0: Saloum. Ñun la Mame Diarra Diouf, Touba Diouf, ñu di ñu wax Diewrine. Diewrine gi nag moom xam naa comme li soxna Mame Diarra mi wax sànq rek, comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle, wax dëgg jaaxle wuñ ko. Ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñ biir lool lool. Bu mujj boobu mokkale guñ sax, waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir. Biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diewrine, waaye Diewrine bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal.
1: Mame Diarra Diouf ak Mame Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
0: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd, nekk comme benn, comme nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk, soxna Mame Awa Deme, ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax, soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk, mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal, ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur. Ndax nekkee ni ñu fi nekkee woon ak soxna Diewrine ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005. Biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon, waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou, di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te tasin si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari, taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal, comme si ku nekk suñu kër ay parent.
1: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
0: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bii, bërëb bu sedd bii, sunu barabu turandoo bi. Ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow, wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee, wax dëgg lool mbétte mu rëy lay def ci ñun.
1: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori, seen yaram di daw.
0: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool, ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba. Ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis, xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di.